Dinas Kepulauan ini memberikan pengaruh dan dampak positif terhadap pembangunan Pekanbaru. Maka hari ini kami mengadakan pameran ini, mudah-mudahan akan menambah hazanah daripada Melayu di Kota Pekanbaru.